jaru kene tumu yi kego kon no wakati be kenna nya tagal na wagadu wa yo kego kon no wakati be kenna nya wagadu bidanga ku ini soroma ken ko tanga shino nyeri ganda timme kaso nyeri ganda timme ina yere woro nun ka homa me ina kuso bugundi ken paga nta kuso kebe ina kenya na wagadu bidanga yo shino nyeri ga timme ya kata terse banna jabe kshimare go eti wa saman ku yenki ye ida yere woro nun ko mo me yo manan ye mu koy o ti ken asata ida akhirna taagundi ida mo on ko nada ataka ga nati kebe nja ga nati kenya yo ada ni ka ko tanga ko ga bane hute nadi o ti ken kamanda mama de sehera ko ida akhirin yani de gum borngen ni sabu nyame nyani ama baka kanyani iti mama da tinamu itwa munana nyakan umputa nyakanya samangu ngango ya garu paini kebe galinganda ango ke mutu ya garu ni mama de khanne to gonda ga diga memu asira ku ngodi gamba ne kolni iti molli kilame leher ma gudu murugu jaabe hakaru لان تي مولي كلام يلي ما قد مرغو دمبلي جمال لو رخبات لو رغي دم يا ماما دي نوي ني نو غونغري اكني هابن تاكين تاكين داخل تاكا كي بيغان تشا بو فين غير من غير نك من غير ما دي اتي باش انت ري نا مور نا ما تي الله تاكي اغنا لا بو دبارين دا يا قين تا نانا سامان غوي هابن تي دي اها با بو كلا الله بانا نارو تاكي كينا mama da tinna ma ti sabaka ke baka bugu mo ko nushikia ada mama ironda ko doni ara amisa nga kiye ina ya gare mo ko jurna ke mutu juma nguro na halla kata sama ke are kinye gede kanne nga jaman ku tenga sanki mama ri ta kunan ka ho ya gare ke yo ida tilni ya gare na tilna tele ko ni atike mama ri an ya ti mama da tinna ma tinga mo na ma ta alla di farenga annan chake daga na kanun ni kallen ko ta bira intano bira en kai me ko ta kallen tan aba namu jari arun na atin kana.